0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво остава от една рок-група, когато всичко вече е приключило? Понякога краят е ясен. Последен концерт, последен албум, официален разпад. Друг път идва се смъртта на някой ключов човек. А понякога няма никакъв голям финал. Групата просто престава да записва, концертите стават все по-редки и в един момент настоящето тихо се превръща в минало. Но музиката не приключва по същия начин. Песните остават, записите продължават да се слушат, архивите се отварят, появяват се ремастери, концертни кадри, кавери и нови поколения музиканти, които взимат нещо от този звук и го пренасят нататък. Остава и образът. Понякога дори е по-силен от самата реална история. Един състав започва да се възприема като класически, един албум като върха, един концерт като легенда. С времето, паметта подрежда историята по свой начин и често изглажда противоречията, кризите и слабите периоди. Точно за това целият живот след върха има значение. Дали групата успява да се адаптира, какво е направила след големия си албум, как е преживяла смяната на фронтмен, дали е намерила смисъл в завръщането, дали е превърнала носталгията в единственото си съдържание или е успяла да остарее достойно. Всичко това постепенно влиза в начина, по който я помним. Някои групи приключват и остават историята затворена. Други продължават като име, макар хората вътре постепенно да се сменят. Трети се превръщат почти изцяло в културен образ. В лого, няколко албума, определена визия и набор от песни, които отдавна са напуснали собственото си време. Но наследството не се измерва само в продажби, награди или място в класации. Понякога то се вижда в начина, по който следващата група строи китарния си звук. В песен, която продължава да звучи по радиото, в човек, който открива стар албум десетилетия след издаването му и го чува като нещо напълно ново. Краят на една група не е непременно краят на нейното присъствие. След него остават записи, влияние, митове и памет. А понякога най-важното, което остава след края, не е просто самата музика, а начинът, по който тя продължава да организира паметта на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Рок. Зи Рок.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Within.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
4: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кога един късен албум звучи като истинска необходимост, а не като просто още едно продължение? Последният силен запис не е задължително последният физически албум на една група или артист. По-важното е дали в него още има ясна причина да съществува. Дали носи идея, позиция и усещане, че музикантът не просто поддържа кариерата си, а все още има какво да каже. Това често личи по липсата на насилено подмладяване. Силният късен албум не се опитва отчаяно да звучи като настоящето. Той приема възрастта, натрупаната история и променения контекст и ги превръща в част от собствената си форма. Black Star на Дейвид Боуи е добър пример. Албумът не се връща към младия Боуи и не се опитва да възстанови предишен период. Той изгражда собствен, концентриран свят и превръща края в част от самото произведение. Подобен принцип има и при Джони Кеш в поредицата American Recordings. Силата идва не от опит да се възстанови старата енергия, а от друга позиция. По-оголена, по-тежка и по-съзнателна. Самото време вече не е част от гласа на записа. При Black Sabbath 13 въпросът е различен. Тук групата трябва да покаже, че завръщането може да има творчески смисъл. Албумът съзнателно се обръща към ранния език, но не просто като копие, а като опит този звук отново да получи тежест, но в друго време. Леонард Коен с You Want It Darker показва още по-ясно как късната сила може да бъде тиха. Няма нужда от демонстрация, а има яснота, концентрираност и усещане, че формата е стигнала до най-същественото. Именно това отличава силния късен запис от обикновеното продължение. Той не се опитва да докаже, че нищо не се е променило. Напротив, приема промяната и намира смисъл в нея. Последният силен запис е важен, защото показва, че краят също може да бъде творческа форма, а не просто биографичен факт.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е топ 10 по Z-Rock и днес темата ми е особено близка – блус-рокът. Блусът е музика, към която винаги се връщам и може би точно затова ми беше трудно да приема тази класация просто като списък от 10 песни, защото за всяка от тях има много повече различен начин на свиране, различно усещане за ритъм, различен китарен звук, а понякога и цяла следваща генерация музиканти, която тръгва от там. Ще започнем днес през 1967 година с Бъртинг, ще преминем през Крим, Хендрикс, Лед Зепелин, Рори Гала, Хари и Стиви Рейвон и ще стигнем чак до блус-рок вълната на 90-те. 10 песни и малко повече от 30-летия блус-рок. Започваме!
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Започваме с един музикант, без който вероятно блусът изобщо нямаше да изглежда по този начин, именно Алберт Кинг. И тук за мен е едно от най-хубавите неща в блуса. Можеш да изсвириш страшно много ноти, но можеш и да изсвириш само няколко и те да кажат абсолютно всичко. Алберт Кинг определено от вторите китаристи. А ще чуем Born Under a Bad Sign, песен, която излиза през 1967 година и всъщност е написана специално за Алберт Кинг от Booker T. Jones и William Bell. Тук си струва да се заслушате точно в китарата, защото Алберт Кинг не бърза да запълва всяка секунда със звук. Само година по-късно Крим записват своя версия на тази песен за албума Wheels of Fire, а влиянието на Алберт Кинг ще се появи отново малко по-напред в класацията, когато стигнем и Стиви Рейвон. Затова има съвсем логична причина да започнем точно

От 1967 година прескачаме 30 години напред в 1997, когато Кенни Уайн Шепард издава втория си албум Trouble Is, а в него е песента Blue on Black. И тази песен ми харесва като пример за нещо, което понякога е много по-трудно за един добър китарист от това да покаже всичко, което може, а именно да пява и да се сдържи понякога. Звукът на китарата тук не се опитва да превземе цялата песен. Остава пространство за гласа на Ноа Хънт и за онази сравнително проста тъмна прогресия, върху която е построено всичко. Самият Шепард години по-късно разказва, че хората му са писали с най-различни тълкования на текста. За загуба на близък, за връзка, която е приключила, за опити да спасиш нещо, което вече не може да бъде спасено. Според него именно простотата на музиката оставя слушателя да се съсредоточи толкова много върху думите. И явно тази формула работи много добре, защото Blue on Black стига до номер 1 в американската мейнстрим рок класация и става най-успешната песен в нея за 1998 година, без излишна показност.

оставаме в 90-те и стигаме до Джони Ланг. Lie to Me излиза през 1997 година и има един факт, който няма как да подминем. Ланг тогава е само на 16 години, но причината да споменавам възрастта му не е за да сложим етикет дете чудо, точно обратното. Ако не знаеш на колко години, едва ли ще го предположиш само по гласа, който чуваш. Той притежава именно не един от онези гласове, които имат гръпавина, натикс, нещо много по-зряло от годините на човека, който стои зад микрофона. И Lie to Me всъщност се появява в интересен момент за блуса. Втората половина на 90-те съвсем не е време, в което блус-китарата диктува какво се случва в рок-музиката, но почти едновременно се появяват млади музиканти като Ланг, като Кенни Лайн Шепард и изведнъж този звук достига до нова публика. При Ланг има и нещо, което много харесвам в добрия блус-рок. Китарата и вокалът сякаш говорят на един и същ език. Не усещаш едното като фон на другото, така че забравете за момент факта, че Джони Ланг е на 16 години, когато е записал тази песен, а просто чуйте изпълнението.

Групи като Skid Row с Thin Lizzy си има самостоятелна кариера, хард рок и хеви метал. Тогава обаче се обръща към блуса. Официалният му сайт определя този албум като един от върховете в кариерата му, а в него участват и музиканти като Albert King. Някак си всичко се върти около Albert King днес. При Still Got the Blues Гери Мур показва малко по-различна страна на свиренето си. Техниката му е там, разбира се, но този път водеща е мелодията. Слушаме.

И ето, че стигаме до Стиви Рей Вон. Тук вече ще си позволя малко повече пристрастие, защото този тексаски шъфъл е едно от нещата толкова характерни за блуса. При Pride and Joy често вниманието отива към солата, но аз бих ви казала да чуете и какво прави Стиви Рей Вон, когато уж свири само ритъм. Точно това е огромна част от характера на тази песен. А историята на записа също е страхотна. През 1982 година Стиви Рей Вон и групата му Double Trouble свирят на джаз фестивала в Монтреал. Сред хората, които ги чуват, е американският певец и автор на песни Джаксън Браун. Той е толкова впечатлен от групата, че им предлага безплатно да използват студиото му в Лос-Анджелис. Те отиват там през ноември и идеята е първоначално да направят демо. Свирят заедно почти като наживо и записват материала само за няколко дни. По-късно пък тези записи стигат до легендарния продуцент Джон Хамънд. Следва и договор с Epic Records. Вместо демо се ражда албумът Texas Flood, т.е. Pride and Joy, която днес звучи като толкова категорично начало на кариерата, но всъщност е част от сесия, започнала почти без претенции за албум.

Следващата песен и Рори Галахарън. Не ми се иска да започвам с биография, по-добре директно с Bad Bunny. Тази песен е от албума Top Priority от 1979 година и тук има точно това леко ръбато усещане, което много от прекалено полираните записи губят. Рори Галахар, Гери Макавой на бас и Тед Маккена на барабани, само трима души, но всъщност нищо повече не им трябва. Официалният архив на Рори, Bad Bunny е описана като песен, която на живо дава възможност на триото да я разтегли и да излезе извън рамките на студийния запис. И мисля, че това е правилният начин да слушаме Рори Галахар. В блуса по принцип записът не е нещо, което веднъж си направил и после възпроизвеждаш всяка вечер. Това е само основата, от която можеш да тръгнеш. Затова, ако познавате само студийната Bad Bunny, потърсете си след това и някоя концертна версия. А сега оригиналът от албума Top Priority.

След Алберт Кинг идва време и за още един Кинг, този път Фреди и Going Down, една от песните, при които първо те хваща рифът и чак след това започваш да се интересуваш кой какво свири. Песента е написана от Дон Никс и Фреди Кинг и той я записва за албума Getting Ready през 1971 година. Първи от трите му албума за Shelter Records. Продуценти са Дон Никс и Леон Ръсъл. И чуйте пианото, защото Going Down лесно може да бъде възприемано просто като китарно парче, но Леон Ръсъл се е постарал това да се промени. Тази песен остава част от концертния репертуар на Фреди Кинг години наред. Слушаме сега на четвърто място в днешния ни топ 10. Фреди Кинг, един риф, който няма нужда от много представяне. Going Down.

стигаме до тройката и тук Blues Rock вече започва осезаемо да натежава. През 1969 година Led Zeppelin и Heartbreaker. Рифът на Джимми Пейдж е достатъчен, за да разпознаеш песента почти веднага. Но аз искам да обърнем внимание на този момент по средата, когато всички останали изчезват и Пейдж остава сам. Оказва се, че има съвсем реална причина тази част да звучи различно. Самият Пейдж разказва, че солото е добавено след като основната песен вече е била завършена. Записва го в друго студио и после секцията е вмъкната в Heartbreaker. Затова се променя дори самият звук на китарата. А от тук историята продължава още по-интересно. Еди Ван Хален по-късно разказва, че гледайки Пейдж да изпълнява солото на Heartbreaker на живо, получава една от идеите, които го отвеждат към неговия собствен начин за използване на така наречената тапинг техника. Ето как една китарна идея тръгва от блуса, минава през Пейдж и продължава към следващото поколение. Номер 3 – Led Zeppelin и Heartbreaker.

И ако говорим за това как блусът преминава от едно поколение в друго, трудно можем да намерим по-подходящата песен от Crossroads. Началото е Робърт Джонсън и Crossroads Blues през 1936 година. После обаче идват Cream. А версията, която влиза в албума им Wheels of Fire, не е внимателно сглобяван за студиен запис. Това е Cream на живо 10 март 1968 година, Winterland, Сан Франциско. И според мен точно за това работи толкова добре тази песен. Клептън свири соло, но Джак Брус и Джинджер Бейкър в нито един момент не звучат като двама души, чиято работа е просто да стоят отзад и да му пазят гърба. На момент имаш чувството, че и тримата едновременно водят песента и въпреки това тя не се разпада. Това за мен е голямата магия на доброто Power Trio. Трима души, а пространството е пълно и някъде под цялата тази електрическа мощ все още стои песента на Робърт Джонсън от 30-те години.

0: Thank Eric Clapton, please, a vocal.
1: И стигаме до номер едно. The Jimi Hendrix Experience и Voodoo Child. Първите секунди с ла-ла педала са достатъчни и вече знаеш какво идва. Но ако махнем ефектите, силата на усилвателите, психиделията, отново отдолу ще намерим блуз. И може би точно за това ми харесва най-много тази песен. Хендрикс не изоставя блуза, за да направи нещо ново. Той го разтяга, изкривява го, усилва го и проверява докъде може да стигне. Има и страхотна история от самата звукозаписна сесия. На 3 май 1968 година публицистът на Experience Майкъл Голдстин урежда екип на ABC TV да снима групата в Record Plant в Ню Йорк за бъдещ телевизионен материал. Камерите действително заснемат работата по Voodoo Child. Днес официалният архив на Хендрикс отбеляза, че няма данни дали тези 16 мм кадри някога са били използвани. Представете си само да можехме да гледаме цялата тази сесия, но записът е останал и повече от половин век по-късно все още можем да чуем как една и съща китара среща блуса, трокът и всичко, което Хендрикс решава да сложи между тях. Така завършва днешния топ 10 Фузи Рок, 10 блуз рок класики, записани в рамките на 3 десетилетия и 10 доста различни начина да стигнеш от блуза до рока. Разбира се, 10 места са крайно недостатъчни за тази музика. Няма как да не споменем Биби Кинг, извън класацията останаха още Джони Уинтер, The Allman Brothers и много други, с които спокойно можем да направим още една десятка, че даже още няколко. Но за днес завършваме с Джими Хендрикс и Voodoo Child. Аз съм Сторми, това беше топ 10. Останете с Зирок.

Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни. Z-Rock. Z-Rock.

du hast mich. Du hast mich.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Как остарява човек в музика, която е толкова дълго свързана с младостта? Рокът исторически носи образи на енергия, риск, тяло, бунт и движение. Затова остаряването в него често изглежда като особен конфликт. Не защото възрастта сама по себе си е проблем, а защото музикантът неизбежно се среща с по-младата версия на себе си. Онази, която публиката още помни. Един възможен отговор е просто да се опиташ да останеш същия. Същата поза, същата тоналност, същата сценична агресия. Но с времето това може да започне да изглежда повече като имитация на миналото, отколкото като негово естествено продължение. Другият път е приемането на промяната. Песните могат да бъдат пренаредени, темпото може да стане по-спокойно, тоналността да се промени, а показността да отстъпи място на интерпретацията. Това не е задължително отстъпление. Понякога именно ограниченията дават нов характер на старата музика. Джони Кеш в късните си записи е добър пример за това. Там вече няма нужда от доказване на младост или сила. Гласът, възрастта и натрупаният живот стават част от самото звучене. Дейвид Боуи също показва, че по-късната кариера може да има собствен език, вместо просто да възстановява предишни версии на артиста. Робърт Плант избира друг път. Вместо непрекъснато да пресъздава Лед Цепелин, той влиза в различни музикални среди и постепенно променя начина, по който използва собствената си история. Леонард Коен, макар да стои малко в страни от чистия рок, показва същия принцип. Възрастта не се прикрива, а се превръща в част от авторския образ. Това е, може би, най-важната разлика. Достойното остаряване не означава отказ от старите песни, нито задължително по-тиха музика. Означава да признаеш, че човекът, който ги изпълнява днес, вече не е човекът, който ги е написал преди 40 години. В рока, достойното остаряване започва там, където музикантът спира да се състезава със собствената си младост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво остава от една рок-група, когато всичко вече е приключило? Понякога краят е ясен. Последен концерт, последен албум, официален разпад. Друг път идва се смъртта на някой ключов човек. А понякога няма никакъв голям финал. Групата просто престава да записва, концертите стават все по-редки и в един момент настоящето тихо се превръща в минало. Но музиката не приключва по същия начин. Песните остават, записите продължават да се слушат, архивите се отварят, появяват се ремастери, концертни кадри, кавери и нови поколения музиканти, които взимат нещо от този звук и го пренасят нататък. Остава и образът. Понякога дори е по-силен от самата реална история. Един състав започва да се възприема като класически, един албум като върха, един концерт като легенда. С времето, паметта подрежда историята по свой начин и често изглажда противоречията, кризите и слабите периоди. Точно за това целият живот след върха има значение. Дали групата успява да се адаптира, какво е направила след големия си албум, как е преживяла смяната на фронтмен, дали е намерила смисъл в завръщането, дали е превърнала носталгията в единственото си съдържание или е успяла да остарее достойно. Всичко това постепенно влиза в начина, по който я помним. Някои групи приключват и остават историята затворена. Други продължават като име, макар хората вътре постепенно да се сменят. Трети се превръщат почти изцяло в културен образ. В лого, няколко албума, определена визия и набор от песни, които отдавна са напуснали собственото си време. Но наследството не се измерва само в продажби, награди или място в класации. Понякога то се вижда в начина, по който следващата група строи китарния си звук. В песен, която продължава да звучи по радиото, в човек, който открива стар албум десетилетия след издаването му и го чува като нещо напълно ново. Краят на една група не е непременно краят на нейното присъствие. След него остават записи, влияние, митове и памет. А понякога най-важното, което остава след края, не е просто самата музика, а начинът, по който тя продължава да организира паметта на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа. По BTV.
0: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Започваме с музика и с една позната песен, която този път идва с малко по-различен контекст. Хъкор Хендшейк се включиха в инициативата Хитове с 1% промяна с песента Поля от слънчогледи. Видеото към тази песен също е много красиво, заснето в изгорелите гори край село Безден. Така всъщност това парче получава още един пласт за това, което остава след пожара и как природата постепенно започва отново да си връща място. За избора на тази локация, за идеята зад видеоклипа и за участието на група Hardcore Handshake в инициативата Хитове с 1% промяна, Антон Георгиев разговаря с колегата ми Георги Митов от BTV Радио.
2: Поля от слънчогледи. Песен от 1994 година, която получи различно звучение и ново емоционално послание, което ще чуем само след малко. Преди това обаче да кажа добре дошъл на Антон Георгиев от Hug or Handshake.
3: Добре заварил, благодаря ти.
2: Радвам се, че сме заедно в студиото. И природата очевидно е с нас по някакъв начин. За съжаление негативен, тъй като има такива пожари.
3: Да, както ти казах, природата е най-добрият сценарист. Явно аз за миналата седмица говорих как сме щастливи това лято, че няма толкова пожари, но ето че той сезона на пожарите може би тепърва точно сега.
2: Леко се измества.
3: Което просто идва да покаже, че темата е вечна. И това е една от нашите цели на кампанията въобще да алармираме, че това нещо е факт и от една страна да си говорим за превенция и от друга страна да си говорим и за подкрепата, която е необходима. Ето вие споменахте сега, че има горското стопанство се включва, екипи на пожарната, държавата си знае работата, но понякога това не е достатъчно, понякога са необходими и доброволци, и даже не понякога, ми почти винаги са необходими доброволци.
2: Абсолютно.
3: И това е хубаво да си напомним, че тия доброволци реално сме ние, всеки един от нас може да бъде да се окаже в такава роля, или ако не сме ние, можем всъщност да подкрепим тия хора, защото те имат нужда от средства за този труд, който полагат, да ги подкрепим тия хора чрез организации като 1% промяна, които са реално организацията, която седи зад кампанията в случая.
2: Така е, защото тази песен, която ще чуем след малко, Поля от слънчогледи, влиза в инициативата Хитове с 1% промяна. И след като колегите ви от Молец направиха ремейк на Бягство на Авеню, сега вие пък продължавате линията с Поля от слънчогледи. Защо се спряхте именно на тази песен?
3: То е интересна история. Всъщност ние имахме лукса да избираме от много-много в началото. Бягство на Авеню беше свободна в началото, както беше между другото и Обсебен на Стенли. Беше също на масата и още едно друго парче, което не се сещам кое. Дадоха ни възможност да избираме и аз изпомням, че лично хванах китарката вкъщи и реших да пробвам с всяко от парчетата какво ще стане. И тия парчета са гениални, обаче нито едно от тях не можа така да мине през мен емоционално, така че аз да усетя, че прибавям нещо, някакъв нов прочит. Някак си нямах усещането, че става добро. И след като се почудихме, в един момент се появи Жоро от Остава, с който явно Handplate, които са другата страна по проекта, която всъщност организираше цялото нещо. Те го включиха, явно си имали някакви разговори с него и той тогава е подхвърлил идеята за Поля от слънчогледи. И аз си казах, Поля от слънчогледи. И пак така го пробвах. И взе, че някакси моментално някаква връзка усетих с парчето. Не знаех точно как ще стане финално, аранжимента, как ще изглежда, колко ще е дълго, какво ще е темпото, какво точно ще сменим. Но усетих, реално заданието беше да направим 1% промяна, който в случая се изразяваше с това да сменим един акорд от минорен в мажорен и по този начин да сменим и тоналността на парчето от минорна в мажорна. Но веднага някакси усетих някаква връзка с парчето и усетих аз лично, че ще е това, и после и другите момчета от бандата си го припознаха и така си станаха нещата.
2: И понеже заговорихме за пожарите, да се върнем и да направим връзката с музиката и по-конкретно с видеоклипа на песента, защото той е изключително емблематичен и
3: оригиналният видеоклип ли имаш предвид?
2: Който вие така направихте и ага, че пуснат в социалната мрежа.
3: Да, да. Ами той е сниман в покрайнините на село Безден, което миналата година е пострадало доста, доста сериозно от пожарите и именно там е имало спасителни екипи на терен, които са се занимавали с това да овладеят пожарите и всъщност тогава 1% промяна са ги подкрепили. Нали? Имали са активна кауза с това да, да събират средства за, за доброволците. И също това е причината да сме на тази локация, защото искахме да покажем опустошението, апокалипсиса, нали, който е видим. И тук, тук, тук е хубаво да кажем, че ние снимахме през февруари месец, мисля, че февруари-март месец.
2: Кадрите са зимни.
3: Кадрите са доста зимни, ясно. Да, това беше, така имахме едно такова притеснение, абе хора, лятно време, нали, ние пускаме тук кадри с зимен клип, но, но всъщност точно това е идеята. Искахме така, може би, малко да, да се стреснем дори, ако щеш от тия кадри, за да си кажем, че ето, природата, всъщност, като я предизвикаш, може да е опустошителна, но пък от друга страна и лъча надежда, който иронично или не видяхме, там имаше на места много такива, има един кадър в края на клипа, пробиващи цветчета. Аз на едно място казах, че са кокичета, после ме поправиха, че били минзухари. Явно не разбирам нищо от цветя, но кокичета или минзухари. Факт е, че имаше цветя, които намерихме там на, на терен, края на февруари месец. И всъщност това беше нашия лъч надежда, че дори в най-голямото опустошение природата си знае работата и, и ще се възстанови. Въпросът е ние да ни пречим и да я уважаваме и да внимаваме.
2: Ето от разрушението към новия живот. Такъв е и ракурса да. На тази песен. Но спомена доброволците нееднократно и ми се иска да те попитам, ставал ли си ти самият доброволец по даден повод? И въобще какво мислиш за...
3: въпрос ми задаваш. Аз...
2: мястото на доброволчеството днес в нашето общество. За това дали България става по-добро място за доброволчество или все още разчитаме просто на отделни хора?
3: Ами бих казал, че виждам следи и за едното и за другото и някакси избирам да се концентрирам над хубавото. За мен доброволчеството е нещо много по-голямо и същевременно е нещо много по-малко от това, което може би много хора си представят и е, понякога е супер лесно, има супер много начини, по които можеш да помогнеш, дори е да излезеш тук на, на тротуара и да видиш, че някой има нужда от помощ да пресече, например, или на някои само тежки турбите да му помогнеш. Е, такива дребни неща в ежедневието аз лично се опитвам все повече и повече да се оглеждам и да забелязвам, ако някой има нужда от помощ, защото то, това е, че може би природата ни е малко такава, че ни е малко трудно да, да си кажем, че имаме нужда от помощ и същевременно, може би, даже е малко трудно да се усетиш и да се видиш, че имаш нужда от помощ. Понякога някой друг го вижда по-добре от тебе. Дори от нещо толкова малко може да... Може, и то е хубаво, защото и самия тебе те кара да се почувстваш по-добре, защото си помогнал. Но в така по-голям или средно-голям мащаб, да споменем пак и организацията, аз страшно много харесвам 1% промяна. Ние покрай кампанията така научихме повече за тях, но на мен страшно много ми хареса. Първо, че е супер лесно да дариш през тях. Второ, че маркетинга е доста, бих казал, не агресивен. Мисля, че слогана като цяло на, на, на кампанията, а може би и като цяло на организацията е, че всеки дарява каквото може. Неясно сме дарявате... че някои могат повече, да. Други могат по-малко.
2: А вие дарявате музика, вие дарявате творчество и точно с идеята да промените отношението на обществото.
3: Дори, това е другия символ, че не е необходимо да са средства, не е необходимо да са пари, може да е нещо абстрактно, може да е нещо нематериално, може да е музика, може да е да зададеш правилния въпрос на някой, може да е просто да го изслушаш.
2: Вие го правите
3: много
2: чрез
3: различни
2: музиката.
3: Нива има на помощта и, и това ми хареса, но да си довърши за 1% промяна. Другото, което е, че те подбират много и смислени и стойностни каузи и ако не си сигурен къде би дарил, защото понякога е много трудно да вземеш решение сега на примерно на жени с онкологични заболявания, или да помогнем, или на деца с специални потребности, или на хора с двигателни затруднения.
2: Или на опустошените.
3: Безумно е да трябва да взимаш решение в това отношение и те са организация, която може да взима решение чрез това да подбират каузи всеки месец и знаят, нали, те си определят коя е каузата на месеца и когато има някоя по-спешна кауза от друга, могат да пренасочат средства. Така че това също е една причина така да ги харесаме и да решим да си работим с тях.
2: И да се върнем на музиката и на това, което ви предстои, как започва сезона, кое е най-близкото събитие, в което ще се включите?
3: Да, благодаря ти. На 24 септември, след реално по-малко от две седмици, ще свирим, ще отваряме така, концерта за една американска банда, City of the Sun. Много яка банда. За първи път ни е да подкрепим западен артист, който гостува в България.
2: Подгрявате западна американска банда?
3: Да. Почти съм сигурен, че за първи път са в България. И супер много се вълнуваме. Клуб Паве, 24 септември. Билети, мисля, че все още има за събитието, така че ще се радваме да видим всички наши фенове и фенове, потенциално наши или на другата банда. И така.
2: Ще бъде вълнуващо за всички. Благодаря за това участие.
3: И аз ти благодаря.
2: И сега е време да чуем Поля от слънчогледи в изпълнението на Hook or Handshake в студиото ни Антон Георгиев от формацията, гост в програмата.

0: Продължаваме с кутията на Зирок с една тема, която ще ни отведе по-близо до планината. Люлин планина често остава в сянката на Витоша, въпреки че е буквално до София и има какво да предложи като маршрути, история, интересни места и доста възможности за разходка. Точно към това е насочен проектът Люлин планина, да съхраним миналото, за да изградим бъдещето. Една от идеите е създаването на интерактивен мобилен гид, който да събира на едно място информация за природните, историческите и културните забележителности в района. Предвидени са и различни тематични маршрути и събития. За проекта, за местата, които си струва да открием в Люлин и за това как планината може да привлече повече хора, Георги Митов разговаря с Иван Попов, председател на туристическо дружество Манастирска Кория и управител на хижа Бонсови поляни. Чуйте разговора им.
1: Познаваме ли достатъчно добре планината, която се намира буквално до София? Люлин има маршрути, природни и исторически забележителности, но според туристическите дружества потенциалът и все още е далеч от използван. Какво предвижда една нова инициатива за развитието на Люлин планина? И може ли тя да се превърне в предпочитано място за разходки, спорт и детски туризъм? Това ще ни каже Иван Попов от туристическо дружество Манастирска Кория. Той е председател на дружеството и стопанин на хижа Бонсови поляни. Добре дошъл в предаването ни.
2: Добре заварили, благодаря за поканата.
1: Нека започнем от самото начало. Как се роди инициативата Люлин планина, да съхраним миналото, за да изградим бъдещето, и каква е основната й цел?
2: Идеята се роди, може би още преди 4 години, както аз постъпих в Люлин планина. По някакъв начин, да си призная, аз като софиянец, кореняк, бях стигал до Бонсови поляни. На времето, когато нищо не беше застроено, и живота преди 4 години ме върна на хижа Бонсови поляни.

0: Там всъщност аз видях тая планина и се сетих, че тя съществува. Това е една планина близо до София, много красива, с много приятни маршрути, много приятни гледки и, както вие казахте, с голяма история. Маршрутите по тази планина, за съжаление, са много, но не маркирани, което не знам защо е така. Има една конспирация, която си мисля, че може би заради зенитното поделение, което е горе на върха. Това е бившо зенитно поделение, което е пазило София от въздушни атаки.
1: Днес какво представлява този обект?
0: Днес представлява развалина и останки. Един призрачен град на върха на планината. Между другото, доста е така интересно. С тези 4 години, които вече изкарах там в планината, аз виждам, че тя има огромен потенциал. Както казах, тя е много близко до София и е една много благоприятна планина от оглед на метеорологичните условия. Има проучване, че средната температура годишна е 10 градуса там, което какво означава? Че там няма резки амплитудни промени, няма ветрове силни.
1: И сега е прохладно, така ли?
0: И сега е прохладно. Сложил съм един термометър на сянка. Над 22 градуса температурата не се е дигала горе, така че горе се живее и се диша.
1: Като се казва естествен климатик си имате.
0: Да, да. И като казах диша, тук също е много важен акцент, че това може би е района с най-чист въздух. Между Банкя, Горна Баня, Владая, нали, там е едно течение, което да не излъжа, около 7 пъти на ден се сменя въздуха.
1: Подобно на Банкя всъщност.
0: Да, да, да, той същия климат. Преди имало санаториуми, белодробни болници, които в момента не функционират. Надявам се пък някой момент да бъдат реставрирани. Планината тя е благоприятна за млади туристи и за деца туристи. Наистина за старт в туризма това е перфектното място. Така се ражда и тази инициатива с любов към планината и с желание повече хора да стигнат до нея.
1: Освен маркировката, да, инфраструктурата, достъпа до маршрутите, може би и недостатъчната информация за нея, а и достъпа до нея от транспортна гледна точка.
0: Да, да, между другото, достъпа, тук дигаме една ръка за район Овче Купел, който благодарение на тях вече има автобус, който е и през седмицата, това е автобус 803, тези малките електрически автобусчета, които са през час и буквално стигат до входа на планината, от страната на вилна зона Люлин, това е от страната на Горна Баня. Удобен транспорт също има от страната на Банкя. Сега за Малобучино, Перники, за другите райони не мога да кажа, но може би да се случи и това нещо. Така че достъпа дори с градски автобус го има до тази планина. Както казахте, вие няма много маркировки. Ние стъпваме на един горе-долу добре маркиран маршрут. Идеята на самия проект, който е финансиран от програма Европа, длъжен съм да кажа и да благодаря, е този маршрут да бъде интерактивен, да се направи приложение, което на всеки един от интересните обекти по маршрута да има табела с малко информация и QR-код, който да може да се сканира и след сканиране всъщност ти да получиш повече информация за самото място, къде се намираш, как да стигнеш до следващото. Един от обектите Свети Свети Кирил и Методи, това е манастир, който от 14 век, това е може би един от най-старите манастири.
1: Горнобанския манастир, Горнобанския както манастир. Е по-известен.
0: Да, да. Работеще, за съжаление, не през цялото време, но по празници и уикендите се отваря. Нали, много бих се радвал той да работеш постоянно, но и в тази посока може да работиме.
1: Взаимодействате, предполагам, както с управата на манастира, така и с останалите обекти, които са на тази територия,
0: да,
1: които
0: да,
1: не са много.
0: Водиме комуникация.
1: В този дигитален туристически гид за Люлин планина, какво още се предвижда? Туристически маршрути, може би?
0: Точно така. Това е първата стъпка. В момента ще качиме този маршрут с тази интерактивна карта, с QR-кодове, с дигиталния гид, който може да ти говори. Също така ще има нещо като геймификейшн. Тук е въпросът и младите да не си цъкат вкъщи на телефоните, а да ги накараме да дойдат в планината и сканирайки тези QR-кодове да събират точки, които ще получите символична награда. Така че тук малко хибридна е цялата система. Хем до някаква част пак ще използват екраните, но ще бъдат и в природата. Така че тук това е наистина стимула да доведеме повече хора в тази планина. Разбира се, тя да се използва екосъобразно и да не си фърлят бокуците навсякъде, даже една една от акциите, която сме предвидили, е събиране на букулка по маршрута.
1: Кога се предвижда?
0: Предвижда се, скоро ще обявиме датите, до една седмица. Всъщност, първо е маркирано с тези табели, после обявяваме 4 събития, които ще бъдат 4 поредни недели и ще правим разходки по различна тематика по маршрута. Като маршрут сега ще го кажа, това е спирката на 103-803, което е по щатчето на вилната поляни, зона на Бонсови поляни. Оттам се тръгва, минава се през Свети Кирил и Методи, оттам се продължава по един горе-долу красив път. Казвам горе-долу, защото, за съжаление, дървосекачи, джипове там доста са изяли от терена, но има пътечки, които може да се заобиколи. Това също е една така сериозна тема, която трябва да се урегулира, откъде минават камионите, откъде минават туристите.
1: Какво казва районната администрация по тази тема?
0: Дига ръце за момента, но трябва да се направят общи срещи между горски, офроуд общество, туристи, велосипедисти и наистина тук да имаме един толеранс, тъй като Люлин планина, тя не е природен парк. Там нищо реално не е забранено, но трябва да наблегаме на самосъзнанието и наистина хората, които карат АТВ, мотори, аз разбирам всички общности и планината е за всички. Това е една дълга тема. Просто трябва да се съобразяваме. Трябва да знаем, че по тази пътека може да мине АТВ и джип. Ние сме туристи. Те да се съобразят с нас, да има някакви табели, където се пресичат туристическите пътеки с офроуд пътеките. Електрическите колела в момента, те до голяма степен също са много опасни, защото те не се и чуват. Нали, аз съм имал случай да се разхождам с деца в планината и да дойдат 5 електрически велосипеда отгоре с бясна скорост, което е проблем.
1: Поговорихме за този детски, може би и образователен туризъм, защото става дума за зелени училища, може би за детски лагери, за горско училище.
0: Тази планина е супер благоприятна, да, точно за това.
1: Да, и въжена градина, защо не?
0: Да, да. Имаме тролей на хижата, да направя лека реклама. Имаме въжен тролей, децата много се забавляват, страшен кеф е за тях.
1: Сред тези идеи казахме, че и облагородяването на много ключови точки, като маркировките,
0: пейки, беседки, чешмички. В Люлин планина има много чешми, които не функционират. Ще се похвал.
1: За целта може би са необходими какво? Доброволци?
0: Ами да. Доброволци, кирки, лопати. Преди месец открихме кладенец, който е над 60 години, от който в момента аз снабдявам хижата с вода. Има много такива богатства в планината, защото чешмите ги има. Те чешми се захранвали от някакъв източник и това са кладенци в самата планина. Но поради неподдържането, нали, на тези източници, те просто са занамерени. Когато има свлачища, при големи дъждове те се закриват, то кладенец беше на 2 метра под кълта.
1: Люлин е буквално на прага на София, но сякаш остава в сянката на Витоша. Защо се случва това?
0: Те много хора си мислят, че това е Витоша, по принцип. Ами не знам. Не знам, може би наистина заради това поделение на времето цялата информация за планината е потулена, защото все пак е било секретно поделение, доколкото имам информация.
1: Сега зенитното поделение го няма, но са останали, както казвате, руините от него.
0: Да, да, и те са интересни, между другото. Просто да минем по маршрута. Да. Това е Кирил и Методи, оттам стигаме до Параклис и Свети, където има пак чешмичка, имаме 100 за отдих. Оттам леко стръмна, така със средна трудност, имаме една пътечка до връх Добринова скала, който е наистина много панорамен, много красив връх. Той е втория по височина, 10 метра по-нисък е от Допеевица, който е всъщност следващия връх по маршрута ни. Казва се Допеевица, защото гледката е толкова красива, че ти се допява, като погледнеш оттам. След Допеевица имаме поделението, за което говорихме, и оттам вече слизаме на хижа Бонсови поляни. Това ще бъдат 4 прехода, като ще бъдат с различна тематика. Първи е на тематика история и културно наследство, следващия е военни тайни, третия е екопатрул, този, който ви казах, че ще бъдем с пликчета, ръкавички, ще събираме бокуци по пътя, и четвъртия ще бъде по-заиграни с леко състезателен характер, но не време измервания номера, а ще бъде скоростно изкачване на връх до Пеевица, на първенеца на Люлин планина.
1: Е, дано да ни се допее след подобни маршрути, които препоръчвате, предполагам, както на начинаещите туристи, така и на опитните, но не на последно място е важна и сигурността в планината и начините, по които да се предпазваме в дадена ситуация.
0: Еми, абсолютно, аз вода понякога групи с деца,
1: първа помощ,
0: говориме си, да, говориме си за първа помощ, говориме си за облекло, обувки, дълъг панталон, защото има змички, има опасни растения, всъщност, което не сме се замислили. Всъщност Люлин планина има 2 опасни растения, които ти ако погълнеш, директно загиваш. Така че да, трябва да се говори за тия неща, нали, не е безопасна планината.
1: Ако Люлин се превърне в една реална алтернатива за хората, които търсят по-спокойни маршрути или пък еднодневни разходки извън големия град, това е начинът, по който да го направим. Има ли риск популяризирането на Люлин да се превърне в проблем само по себе си?
0: О, за съжаление, всичко има риск. Нали, затова трябва да сме умерени. Този риск мога да видим какво се случва на Витоша. Това също е една и от идеите да се облегчи по някакъв начин и трафика към Витоша. Защото ти, бъдейки с нагласата, че ще имаш едно приятно изкарване в планината, виждаме какво се случва. Първо, как да стигнеш, дали с градски транспорт, дали с кола, ама ако си с кола трябва да паркираш, ама после трябва да отидеш някъде. И в един момент ти, вместо да изживееш една добра емоция и спокойно време в планината, ти се натоварваш повече, нали, отколкото да си в града, може
1: да,
0: би.
1: Да, сега има много туристи, които се качват с автомобилите определено място. И
0: на нашата хижа се случва, ако може в хижата да отвориме вратите и да влезе вътре с автомобила. Нали, трябва да го мислиме това нещо. Наистина, долу под хижата има огромен паркинг за над 4-500 коли. Защо ти не походиш 5 минутки пеша, а трябва да се качиш задължително с колата? Нали? Това е и самосъзнание. Във всяко едно общество има черни овци и, за съжаление, няма как се преборим на 100%, но трябва да направим каквото можем. Да сложим необходимите информационни табели, да споделим правилата. Това е една от идеите, наистина се облегчи малко трафика към Витоша. Иначе за...
1: И Люлин планина не е част от природния парк Витоша.
0: Не е част, не е част от природния парк. Случвало се зимно време, когато се затвори Витоша, ентусиазираните деца, родители са шини, нали, които искат да се парзалят. За съжаление, вече в София не се задържа толкова сняг. А хижа Бонсови поляни е на северен склон и там определено като завали сняг, стои, нали, може да се парзалят децата и става ужасно. Нали, аз се извинявам, нали, за всички местни от Горна Баня, от вилната зона, просто едно задръстване по пътя. Там трафика е сериозен, когато Витоша затвори и не могат хората да стигнат до там. Това е пак следващи стъпки, които се надявам пак, че с програма Европа мога да ги направим и другите входове към планината, всъщност да бъдат така по-отворени и по-известни от Банкия, Малобучино, Княжево, нали, има и друг достъп.
1: И други
0: така,
1: точки.
0: Да. В момента да разработим тази и да дадем и възможност и хората да имат и друг достъп.
1: Както разбрахте, уважаеми слушатели, има хоризонт за действие напред.
0: Абсолютно. Това е наистина една действена планина за мене в момента.
1: Ето, че туризмът може да се развива и без презастрояване, и без замърсяване, и без, надяваме се, прекомерно претоварване на природата, така както би трябвало да се случи и както ви го пожелаваме. А кога стартират акциите с неделите, за които споменахте?
0: Ориентировъчна дата за момент е 27 септември, но ще обявиме и 4-те дати. Просто имаме нужда от стиковане с приложението. Нали, всичко трябва да е готово, защото идеята на тези групи е те да и са първите, които ще използват това приложение.
1: Люлин е важна планина за всички нас и би могла да се превърне в следващия нов и много атрактивен туристически център за всички, които желаят да се разходят в планината, могат да го направят, да съхранят миналото, за да изградят бъдещето й. Благодаря за това участие.
0: Сърдечно,
1: на Иван Попов, председател на туристическо дружество Манастирска Кория и стопанин на хижа Бонсови поляни, който ни гостува днес. На добър час!
0: Благодаря, хубав ден на вас!
2: Кутията на Зирок.

0: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: The longer that we wait,
0: от тази височина.
1: The weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е... надолу.
2: Flipin.
0: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Christ sincerely yours in faith, love, and peace, your friend, Archbishop Harold Holmes.
1: Rock Zona. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Кога един късен албум звучи като истинска необходимост, а не като просто още едно продължение. Последният силен запис не е задължително последният физически албум на една група или артист. По-важното е дали в него още има ясна причина да съществува. Дали носи идея, позиция и усещане, че музикантът не просто поддържа кариерата си, а все още има какво да каже. Това често личи по липсата на насилено подмладяване. Силният късен албум не се опитва отчаяно да звучи като настоящето. Той приема възрастта, натрупаната история и променения контекст и ги превръща в част от собствената си форма. Black Star на Дейвид Боуи е добър пример. Албумът не се връща към младия Боуи и не се опитва да възстанови предишен период. Той изгражда собствен, концентриран свят и превръща края в част от самото произведение. Подобен принцип има и при Джони Кеш в поредицата American Recordings. Силата идва не от опит да се възстанови старата енергия, а от друга позиция. По-оголена, по-тежка и по-съзнателна. Самото време вече не е част от гласа на записа. При Black Sabbath 13 въпросът е различен. Тук групата трябва да покаже, че завръщането може да има творчески смисъл. Албумът съзнателно се обръща към ранния език, но не просто като копие, а като опит този звук отново да получи тежест, но в друго време. Леонард Коен с You Want It Darker показва още по-ясно как късната сила може да бъде тиха. Няма нужда от демонстрация, а има яснота, концентрираност и усещане, че формата е стигнала до най-същественото. Именно това отличава силния късен запис от обикновеното продължение. Той не се опитва да докаже, че нищо не се е променило. Напротив, приема промяната и намира смисъл в нея. Последният силен запис е важен, защото показва, че краят също може да бъде творческа форма, а не просто биографичен факт.
1: Рок Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
3: Рок. Зи Рок. Здравейте, ние сме Хелиан Стоун, вие слушате Рън по

Зірок.